0: da so asa ye tu ye tu bia so e ye Jesus una ma ya wote busu mo to me chaye
1: yes
0: busu mo to me nyashe
1: yes
0: e ye wubrate una wote to me nyina ye wote ah.